от сес тигре е мош. Уроки ни марош. Уроки ма лопаньо. От патке ми че ваньо.